Muhammad danauta maqaman madana min mursalun danauta maqaman.